0: Ya.
1: Wa in yakul lahumul haqqu ya'tu ilaihi mud'inin. Afi qulubihim maradun amir.